0: ni richivuya in offer na niko niko vya na nefa. Ndesa kodo wa niko hashan. Niko do rabole.
1: No farao na ine ila tadari. Ya bezanya na mara ID ni lini.
0: Ah, niko nisunga milera. Nisunga milera na ndono wana na ori. Niko do wa na zoda. Nito nuchama.
1: Na nalaguru ume.
0: Ndono wana nevo ori. Nwa uda wa niko do da. Ndo farashanga. Ndoto farili wana nga ndimi ndikedi.
2: Ndikedi.
1: Ah, awa noko ima ima awa ambara ozo chuzwa black ewa.
0: Me wanzi, kete sa mwuzika.
2: Ah, iba ho. Ba odnes no richimela nga nga izula zwoto drive. Dzi golf cart. Nga urati ba ona was na nungo dzi ava dzedzwa nyara. Nga urati muro ba uda do haula vuna zwino matu vho di pisanya nga pedzi vhathu vho pambana vhaṅwe vha chimela nga dzi KD, vhaṅwe vha chimela nga dzi push cart. Izwo zwine muthu avha khoto pusha, vhaṅwe vha chimela nga dzi zila dza dzoto drive. Izwo zwo pamba.
1: Vhaṅwe vha ṱoḓa u khakhisiwa. Vha ṱoḓa u rabola fhedzi. Hetshiḽa tshithu na musi wo fara heiḽa khati ya ḓivha na khedi uri a kone u rabola fhedzi a songo ita tshiṅwe tshithu.
0: Ndi tshi vhona kha bege ḽa dzi club dzinzhi dzi a fana kana dzi rwa u fhambana.
2: Hai zwo pambana huna hilanle uli hulwane ndi lone driver pa zwi kho tambwa pa 5 lone ne vhathu vha thoma kale ha ḓivha na dzinomboro dzi tshi kwa fhasi dzinwe ndi 6 dzinwe ndi 4 uyangoralongoralo na 7 uyangoralongoralo fhedzi zwi bva kha uri muthu u gai nga hetsho tshifhinga ngauri ni nga si shumise drive ni tsini na nono swika na hafhala ono pfi green hune na vha ni kho tea u thoma u phatha ni swika ne
1: all right.

0: Chico. Chico. Na Lufuno Chivase.
1: Ripembera ngwedzi wa vufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ripembera ṅwedzi wa vhufa.
0: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
2: Ri ḓivha muzika wavho, ri amba luambo lwavho. Ndi Phalaphala FM.
3: Wemadlamini wopha umqombothi, wemadlamini wopha umqombothi.

Ripembelela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana, u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ripembelela ṅwedzi wa vhufa.